Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Ya, hello, hello. Saya lebih mana telah oleh mana dahina. Saya upah bunga. Aku senukung pejirin kelak dalam mana apa angka dua tam lebih ya dok jian ni. Ya, telah dua bulan saya telah madu mana 2026 dengar mana telah oleh. Biangin ah tam hepun batong alang mage dahina dena. Tak lama tarah pejirin kami ngajalah hadui alang anak kelak na. Okey, minta beli mana tak lama. Program mutah mendapat kedua telah lebih ni. Ampai hati. Mai sok nak mana DJ Bang dalam cerita mana pukul lo pada dua berado atau ngah pukul lo telok lebih ani dah dalam segmen yang larah meladen hapan. Okay, tak lama kalah tam lebih ani perlu ngah program tam ani nak ngerang lagu lagi kenan Alex Lihan mesti mana lah sanu nak alang aku mak nyadu su.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ya, panlah pada te jo anu tama te rehti ta alam dale. Dah do talam dale anake ala dah dang mi ada pangjam norepa mi ad lahu uge dah haman dah pake teknologi ala dah dang petasa hadeh na ju urip ala ngapa anu pude talam urip abayani. Hui nak talam hadi pubo urip talam amin. Alang te ta alam urip dah alang anda ano putong do. Premier hada tu patigitan si Abang Johari Tunopeng bara do kerani ayak alang na menbeh bagi hadui dah. Huina apa bawa horepa dalam amin dalam nuti ala dah jana melaka lale dalam hadui pakai teknologi mariang tak dalam udi alang ayak tubuh tak dalam digital kerana nunana pelahu dan masyarakat alang tak dalam adalah dirin kerana anda baras kinah te ubung-ubung alang anda pakai dalam murid kerana alang perlu hipun pengjam pakai teknologi. Dahin apa rata jual sistem pendidikan limkah kerani upude. Dahin apa ke peranti pintar dahin teknologi digital tak lama proses sekolah alang adna. Winanan dah dahinan naike alak dengan dalam lahu menbeh pengjam alang dahi pun pahok dah deng puboh dahin hinang anak-anak dah dahin ajak lahu. Hui nak melawin tejo hadui-hadui sekolah ala anang yang membeh agenda digitalisasi Sarawak. Ya, donunan teguh ya di peji tak lama Majlis Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 alang anda hak kucing. Kita kalang saya ulang tama pelama anak hui nak main telok langaran doh tak lama kelarah tam lepas ini. Dapat jan lelebak hubung teknologi lang antam jam sukup tam ujam marung balik nujak bertemu kena hadang nabah pengjam telok ka barang dan WhatsApp ke telefon ke matel dah katok nerpa SMS ke ati kita nak telok dalam kuri-kuri dumal ulalo be sukup badang peji de nak dang apa kali tak lama digital. Hui nak tak lem hal-hal sekolah malawin keperluan sekolah dah nak telok ati jitu kalang sayu mana telok lem. Dah isang longin kena juli jengan.

0: dalam melibatkan sektor strategik along dengan mihat lahu hadui ngamaju Sarawak itu ngaji wilayah halang maju dena dahin inklusif hibang lebo di mana 2030 doh Sarawak kerani pengguna dinaya inovasi digital dalam hadui dagang dalam tangayat alat dengan mihat dena uripa talam amin nunana pelahu ngetagang uripa komuniti tak lama dale. Dah ini habara berita Sarawak temoh sangat na kuri-kurin an inisiatif nerepa hatangayat alat dang tu ada doh menbaik ekonomi sekolah adahin urip sosial dah. Raja pengake sangat na hangat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM hat Sarawak an hinang jitok alang dang mihat lahu hadui ngemaju modal insan alam tangayat pelayang hal sekolah alang tek talam mak dalehane. Menteri Hadi Ewe Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara Pelamana Anan Hena Ji Alan Alang Sayu dalam tengah sokong agenda pembangunan negeri. Telah mendengar kezana Tuan Borneo hipun alana langat ke Seulan jadi jilupun awan major ekonomi mariang dalam matanget alak deng an hinang gerua dalam kuri-kurin antuk alang anakina alak deng musang hasil bijana tuan utih alak deng musang warna semula jadi alang te kualiti dalam industri tekstil warisan. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Uga Ambas setiap barang program Borneo Interwoven. Jalinan Borneo 2026 tak buka awang men komuniti tak dalam dalihani pakale nunuk tok gaya nyelong warna pakai ubung-ubung alang tak dalam tuan alang hipun warna alang asli alang dang ana pakai aban nyelong hadui natenunan dan men warna alang anapi menetuan menurut tuan tak lama dalehane. Dari anak baras yang jalan jatuh 20 long kelunan dengan your program alang anna alang melalui kelunan alang cik tak lama Borneo nunan pelahu rantau Asian. Telah mendengar halang baik lawat dalam kelarah tam lebih ini hanya Persatuan Autistik Kucing KAA perlu sokongan belajar alang pejoh alang ne men kelunana bangu aladang tolong pihikat ok puboh belajar operasi pusat alang anabara hipun belajar potong dumana sangat tanggapitan atu ribu ringgit tak lama jiduman. Presiden Charles Siau tak bara dah membina udang mepeng tak lama kelangat jak dang mepeng telah atu 50 ribu ringgit ngajalah program jualan amal di pesta makanan KAA ala dang ngapnu kat alang kanya tak lama belajar operasi alang anna. Kira saya 10% belajar persatuan anna pakai. Awan bayar gaji dah alang katok dah tak lama pengani. Dah lebak mana dah alang mai pakalian ni. Anna nyoh ji jilong. Dan hak baranunan tak lama program alang anna hak kucing. Tino alang pelong hadianan dan timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Kerana KAA uti mai hikmat menhui jatuh saya pelulung dah nyam sekolah autistik. Dahin sokong alang ni mana kira telok pulu dah alang tekatok dah pangani ngejeloh program intervensi awal remaja dahin vokasional. Ya minta mulim dunia utama peji tak lama dahun surat dengah lebih aneh dahun surat dengah dan an pembong ruak tek jaka alang ngepiah ngwak jima saya lebih mana kalau oleh mak dahin saya kena. Hello.
1: Saya teng hak Sarawak. Saya teng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan Peci telah mendengar lebih alangan Rina Dinala Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun saya lebih menitam lim. Pejedaik Rin Danila alam dengah lebih. Ani lim dengah. Pelubak pesikan kola barom 5.0 nusi haji petading tua bilahu jadi lasan petageng hadi piwe keliah dahin mejan ekonomi dahak-hak ngafananan. Lebun Dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Bara keliahani tengayat sukung na hadui piwe jadi sektor alang berimpak bau haida strategik perbangunan pasca COVID pelupitan 2030. Matoh man lima duman alang lalau, keliahanan uan pelayan man petading jadi lasan hadui piwe gaya murip alang mage kelestarian alam sekitar dahin komuniti alang tawin. Elisi Jihangunani mepeng 545 man 27 pasukan alang wakil saya dale peji dahin Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dahin China alang nyo. Petading utama su jatuh saya kilometanan alang lahu petula kajau daleh dahin warisan alam semula jadi Sarawak mendahak menhawang daleh alang nyo kliahani. Persatuan Autistik Kuching KAA perlu dahak sukongan alam pejoh naik mengkunan bangu jadang tulung tanggung kos operasi pusat alang atang jelang pitan atau libu ligit jiduman. Presiden Charles Siau Bara dolongio sengavang 350 ligit gejeloh na program jualan amal dahin pesta makanan KAA jatagong dana operasi alang amsuko. Alam saya atuh aku bisa ngeluak. Alam saya 10% belajar persatuan anan an pakai bayan gaji dalo sigu sesi belajar kahu malam ena jil ong dahin jila ong. Ya baranuna jaka program jualan amal KAA hak Kuching alam an timbalan premier Dato' Ama Dr. Sim Kui Hian Rasmi. Jaka ni KAA mauk perkhidmatan menhui jatuh saya puluh anak sekolah autistik dahin 30 sigu alang sukung ngejeloh program intervensi alang unalo remaja dahin vocational. Tu suatu 50 kunan bangu hatatah ngavan parlimen Mas Gading terima hadui alang sayu ngejeloh program bantuan lesen memandu kelas B2 hadui peji dahin parlimen Mas Gading Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dahin Institut Memandu Samatan. Lebuh Dua Menteri Belia dahin Sukan Mordi Bimo Bara, Perganan Ena Jatulung dahak Man B40, dahin Kunan Bangu Alang Meloh Hawang Pasen, dan ala lesin mutau alang sah. Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat Kementerian Pengangkutan Alang Ena Ngejeloh, JPJ Malaysia dan nginah dan pejok Ena Tek Jaka Alang Sengneh. Ya baranunan menu Majlis Penyerahan Bantuan Lesen Memandu B2 2026 habau. Kerana program anak lahu dan tulung musang kunan bangu alang pakai alun-alun alang hui disiplin dahin bertanggungjawab. Tolong pepat laung alang terima geran projek kecil luar bandar MRP dahin bantuan pengajian tinggi

0: Kidul Ano Adenan Jai Hadewan Sebaguna Maligai Gading Lundu Menlimanan Tusu Libu Lima Atu Ligit Anjaiman Berlima Alang Sekolah Hak Institusi Sekolah Bau Bemlanan Lima Puluh Tusu Libu Ligit Anjaiman Pelupitan Persatuan Dahin Jawatan Kuasa Ngejeloh Geran MRP Hangina Tulunganan Dang Masih Belajar Anak Sekolah Beh Mensukung Mana Program Dahin Aktiviti Komuniti Hak Tanjung Datu Dengan ini pahamau menredukayan Miri FM. Pelamai Dau Integriti Sarawak 2026 sempejo enna jadi lasan petagang budaya integriti alam hang daha alang nyadui pelita dahin kelunan bangu. Lebuna Menteri Ha Upis Premier Sarawak Integriti dahin Ombudsman Dato Dr. Juanda Jaya Bara ani berguna jadang mejen penjam marung integriti alam ngatun hadui alang sayu berkualiti dahin adui ngemaju alang mampan. Persidangan pemantapan integriti tata kelola dahin anti rasuah pinta 2026 seena jidau sepangan empayan dau pelamai integriti Sarawak 32 dau bulan saya. Pinta 2026 sang mauk fokus menhadui pengurusan alang pahbau dahin pengawai kanan agensi pelita ngejeloh kungsi pengjam dahin gaya alang sayu melawin integriti tata kelola dahin lava-lava teh hadui rasuah. Ani kio-kio jiat aku pasang luar ani kio-kio 22,000 alang nenepak melawin daha alang nyadui pelita persekutuan dahin negeri dahin gunan bangun. Hiabaranunan menujadi hakai program sangun hakonti Sarawak FM RTM Kuching. Dua betulok Wang Amin Haji Umar Aru Harumah Padang Batu Telok Pertusu Alan Bintulu Miri sama laju lahir alam ji tutung alang jadi lebih dahalam. Ya panunan jatuh 25 men alang meloh hak Umar Aru peji dahin anak nyam dahin hapeng selamat dahin nusi te tulunga nun nun ga. Nyodoh bara alang neman pusat gerakan operasi bomba dahin penyelamat Sarawak dalo ala doh buka te tokani alam pukun 40 minit lebih. Di pasukan anggota menbalai bomba dahin penyelamat BBP sama laju alang en BBP Batunia kindorong tulung peji dahin ji lurita kiata menbin tulu en aten tai pala ngavananan jamarem tutung. Tutunganan udang enarem pukul 5.50 minit lebih. Be menumaru alang lahir dalam tutung dan kelita lahu tasa tawi tutunganan. Tapi tutung dahin lim lugi alam siasatan loka. Nunanah lim dengan lebih alam An Sharifah Aujayahwan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia medadi kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam Malaysia. Salam sejahtera.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Saya kedap menerindin lada malang salin dihin basak dengah menetelok lebih ni dengan apa mengeruak tek jaga alang piah jima.